am țels noiembre, când eu găsiu de vânt lebi, mi-o lebit, ahlai se mi-o.